0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana. Aron dili mo gawas ang kabugnaw, ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref, kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguro ang ahugot ang pultahan, ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
10: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Gapanakit ba ang joints imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: official website, www.magnum999.com. Kay simulcast mga higala ang atuang pag-broadcast. Dina sa inyo ang tag sa mga gadgets o sa inyo mga radio na kapamina mo 99.9, pero pwede po online sa atuang social media account, no? Dina sa Facebook, maong Magnum Live, o sa itong website po mga higala nga ang www.magnum999.com. O sa itong pagpanamili timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas dun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 5:04.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
0: Alang sa mga biyahedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3:30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4:30 sa Kadlawon, o kada oras na galayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Ilunis nga to sa Adlong Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlong Domingo. Mudawat usab kami ug booking ni atong buot nga muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkit Kay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalrikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung ipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang pisikal ug sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong buntag sa tanan. Anian na kita karon sa ikanapulog usang Domingo sulod sa tuig. Ang mga pagbasa nato karon naghisgot mahitungod sa pagtawag sa Dios sa iyang katawhan, aron mahimong kabahin sa iyang misyon sa kaluwasan. Diha sa Ebanghelyo, gitawag o gipili niya ang iyang mga apostoles, aron ipadala sa pagsangyaw sa mayong balita. Gihatagan sila niya o gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian, uban sa pahimangno sa pagpangita sa mga nawala nga mga karnero. Sulod ni ining santos nga misa, atong pangayoon sa Dios Amahan ang grasya sa pagpuyo sa atong misyon, nga mao ang pagtabang sa mga igsuon natong nangawala tungod sa kalisdanan sa kinabuhi. Magampo kita sa Dios nga kita usab, mahibalik og magpabilin diha sa panimalay sa maayong magbalantay. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy kaayo siya kanila kay subo og makaluluoy sila. Samag mga karnero nga way magbalantay, unya giingnan niya ang mga tinun-an.
2: Daghan kaayo ang anihon apan dyutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpada siya dugang pang mga ngani niini.
1: Gitigom ni Jesus ang iyang napog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napog duha. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon. Si Santiago ang igsuong si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome. Si Tomas ug si Mateo ang maniningil sa buhis. Si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Tadeo. Si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang mabudhion. Gipadahan ni Jesus ang napugduha ug gipahimangnuan.
2: Ayaw kamog adto sa mga dili Hudiyo ug sa mga kalungsuran sa Samaria. Adto ay noon ang nangawala ng mga karnero sa katawhan sa Israel. Lakaw kamo ug iwali kini. Miabot na ang gingharian sa Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga minatay. Hinlui ang mga sanlahon. Hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga way bayad. Busa, panghatag usab kamo nga way bayad.
3: Sa pagkakita ni Jesus sa panon sa katawhan, naluoy siya kanila. Kay nangahasol o nangaluya man sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Mga igsuon, gisaysay ni San Mateo karon kanato na ang kaluoy ni Jesus, mubati siya kung unsa ang kahimtang sa kasamtangan o sitwasyon sa katawhan. Kita giawhag nga sama niya, mamantay kita sa kahimtang sa itong mga minahal sa kinabuhi, atong pamilya, atong mga silingan, kaparintihan ba, katilingban nato, kung i-appeal pod ang atong nasod. Di ba klaro kaayo tataw, nangahasol kitang tanan. Dili lamang isipo sa kanasod nga diin, hangtod karon, gubot, libog kaayo, ug makahasol gayod sa itong kinabuhi. Daghan nag-antos karon tungod sa kalisod. Unya, wapalgit tayo kasiguruhan kung asa tapadulong karon kay matag politiko, ipanghambog niya yung kagaling huna-huna o interpretasyon, sumala sa iyahang kaugalingon nga kahilig o sa iyahang pagka ingon nato nga makaugalingon. Pero kini kahasol dili lamang naasa nasod, naasa tong pamilya. Nahasol ang imong bana, nahasol imong asawa, mga ginikanan, nahasol usab silang mga anak. Pero pagkutana, ano na nahasol man ta? Muna importante nga ato pong pangutana tong kaugalingon. Nahimo ba kung nakahatag og kahasol o problema, kalisod sa itong kauban, sa itong mga minahal. Muna gitawag kita, ngunta, maminaw kita. Batiun nato ang mga pagbati sa itong mga minahal. Paningkamutan nato nga masabtan, matugkad, kung usang huna-huna, mga kaguol sa itong mga kauban sa pamilya. Kay kung wala kita'y kaluoy, pasag na gyud nato ding tanan. Magpabilin ka nato ang kahasol o ang kalisod o ang pagkawagtang sa atong kayusaan. Ikaduha, sama sa mga apostoles nga mihalis ang kaugalingon, nga dili magpabiling nga sumusunod lamang, kundili mahimo silang apostoles pinadala. Kita usab, dili ta dapat magpabilin sa atong pagkasumusunod. Kaya ang sumusunod, mudawat lamang, singig pangayo, grasya sa Ginoo ang kanunay tutukan. Muna nga kung ang pag-ampo nato puro pangayo, sumusunod lang ka. Gitawag ta nga mahimong apostoles, pinadala. Pinadala aron mag-alagad, pinadala aron magsangyaw, pinadala aron magtabang sa pagtugod sa gingharian sa Diyos. Ug mutabang sa misyon ni Jesus, muna gilata dinhi sa itong ebanghelyo ang mga responsibilidad sa mga kipadala o pinadala. Una, pagsangyo sa maayong balita na hapit na o naa na ang gingharian sa Diyos. Ikaduha, ang pag-ayog mga masakiton. Yang mga masakiton dili nang nasa ospital o kana doon ay mga balatian sa lawas. Ato punta na ng mga samad sa atong mga kapika, sa atong kapika, sa atong mga anak, atong pamilya, ginikanan. Masa may mga samad sa imong isuon, igagaw, barkada. Masa may samad sa itong nasod. Masa may samad sa itong katilingban. Ang pangutan na kataliwala ning maong samad nga nagatuyok-tuyok sa itong katilingba o pamilya. Nahimo ka bang nakatabang sa pag-ayo sa mga samad? O ni dugang baka o samad? O gihangyo kita o gitahasan kita sa Ginoo nga isip pinadala. Paningkamutan po nato nga mahatag nato ang pag-alagad sa katilingban. Mao na nga importante kay mangisuon nga sa atong karong simanaha, maminaw kita sa itong mga kaubanan. O atong pangatatong kaugalingon sa unsang paagi nga kita mahimong pinadala sa Ginoo nga nagdala sa misyon nga magsangya o maing balita sa atong mga minahal sa kinabuhi o sa atong nasod.
4: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo,

0: Hello mga Magnum friends! Magumaraw na sab kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong isgutan karon kung how to celebrate Father's Day special. Ang pinakamahulugan nga pamaagi sa pagsaulog sa Father's Day, mauang pagahin sa dekalidad nga panahon aron ipaambit ang imong kinasingkasing nga pagpasalamat sa imo ang amahan, lolo, magulang lalaki, uncle ug uban pa. Mahimo kining ipaagi sa pag-andam sa ilang paborito nga pagkaon, paghatag sa mensahe o paghimog kalihukan nga iyang nalingawan sa tibuok pamilya. Aniya ang makahuluganon og special nga mapamaagi nga mahimo sa nimo sa imong amahan. Una, pag-andam sa paboritong pagkaon. Pamilyar kaayo ang pagluto o pag-order sa iyang paboritong putahe. Mahimo usab nimo siyang dad-on sa usa ka special nga panihapon sa mga sikat nga kananan dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o uban pang lugar. Pagsulat o kinasingkasing nga mensahe. Ang mga pulong nga gikan sa kasingkasing adunay dako nga importansya. Isulat sa card kung unsa ang imong pagpasalamat sa iyang sakripisyo, giya o walay kinotubang suporta. Ikatulo, pag-uban sa iyang mga kalingawan. Himua ang butang nga makaparelax kaniya. Kung ganan siya o kinaiyahan, mahimong muadto sa mga nature park. Kung mahili siya cafe, mahimo na siyang mahimo ka mo mag-istorya-istorya sa mga lokal nga cafe din sa syudad o Misamis Oriental. Ikaw pat, pag-ila sa ubang amahan. Hinumdumi magno friends nga ang celebration dili lang para sa biological nga amahan. Mahimo usab nga pasidunggan ang apuhan, magulang ang lalaki, magtutudlo, nga mibarog isip amahan. Ug giya sa imong kinabuhi. Ang pagsaulog sa Father's Day mao ang pagpasidungog sa wala pasidungging bayani sa tong kinabuhi, mao ang atong amahan. Ang maong adlaw espesyal nga okasyon nga gipahinungod kanila sa ilang talagsaon nga figura isip amahan nga dunay importanteng papel sa tong kinabuhi. Diin kini pagasaulugo sa ikatulong Domingo sa bulan sa Hunyo. Magno friends, importante usab nga atong hinumduman o pamalandungan ang talagsaon nga bugkos sa tong gipaambit sa tong amahan. Gikan sa ilang pagtudlo kanato, gikan sa tong paglakaw, pagtuon o paghatag sa mga maalamong tambag atol sa mahagitong panahon. Ang amahan kanunay nga nagsilbing atong unang bayani. Magno friends, sila usab ang naghatag kanato sa kadasig sa atong kalampusan o kahupayan atol sa atong kapakyasan. Kini nga adlaw dili lang mahitungod sa paghatag og regalo, kini mahitungod sa pag-ila sa mga sakripisyo nga ilang gihimo og mga leksyon nga ilang gihatag. Magno friends, special kining adlaw. Huna-huna ang pagplano o kalihukan nga muhaom sa iyang interest. Bisan pa man sa pagpangisda, barbecue o pagahin alang sa dekalidad nga oras, makauban lamang siya. Magno friends, ang mga personalized nga regalo sama sa usa ka kinasingkasing nga sulat, usa ka photo album nga puno sa pagmahal. Mahimo usab nga magpadayag sa imong gugma o pagpasalamat sa usa ka makahuluganon nga pamaagi. Magno friends, importante nga hinumduman karong adlawa ang Father's Day. Dili lamang sa tinuod nga amahan, kini usa ka pagsaulog alang sa paghatag sa ilang kontribusyon o dalaygon o pagpasalamat. Magno friends, pinaagi sa simpleng tawag sa telepono, usa ka mahuna-hunaon nga regalo o usa ka mainit nga gakos. Atong siguruhon nga ang atong amahan mubati nga sila gihatagan og bili og gihigugma. Magno friends, dili tanan kanato nga atong nakauban ang pamilya. Nakauban nato personal ang atong amahan. Niining celebration tungod diri tanan ang nahatagan sa kahigayunan nga mauban sa pamilya ang amahan tungod sa mga kakulian. Hinumdumi kanunay Magno Friends ang amahan. Sila ang mga bayani sa tong kinabuhi nga takos sa tanang kalipay ug pag-ila ning adlaw sa Father's Day. Happy Father's Day sa akong papa nga si Papa Melchor, taliwala pa man nga wala na siya dinhi sa kalibutan, apan nasayod siya nga happy siya karon atol sa pagsaulog sa Father's Day. Hangtod sunod si mana alas ng Magnum Hotos News. Kini si Magnum Hotos 16 Chingintirina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter 16, dinita sa Pride Month Trivia. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jean Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hi Magnum friends, and yan ang sadta maghisgot og nindot kay mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jean Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod og dugang kasiyuran sa ubang butang. Magnum Friends, ang atong isgutan karon mao ang baguhay lamang gisaulog sa mga LGBTQ, mao kini ang Pride Month ning bulan sa June. Magnum Friends, ang Pride Month ginasaulog kada Hunyo isip paghinumdom sa Stonewall Riot nga nahitabo ni adtong June 1969 sa Stonewall Inn. Kini nga protesta giisip nga usa sa mga pangunang panghitabo nga nakapaduso sa modernong LGBTQ rights movement sa tibuok kalibutan. Dito kini sa New York Magnum France, suman sa may nahitabo niya itong panahuna, kasagaran sa mga LGBTQ+, ng mga tao makatubang og diskriminasyon. Ang mga pulis kanunay mag-raid sa mga bar ng ilang tambayan. Sa usak raid sa Stonewall Inn, dagang tao ang wala musugot ng pasakitan o harason ng walay pagsukol. Ang kasuko sa komunidad dibuto ngadto sa mga demonstrasyon o panagbagi ng milungtad sulod sa pilakaadlaw. Libuan ka mga tao maapil sa mga protesta o nagpahayag sa ilang pangayo alang sa patas nga pagtratar o respeto. Nanang importante kini Magnum Friends, daghang istoryador o aktivista ang nagtanaw sa Stonewall Riots isip usa sa mga pangunang panghitabo nga nakapalihok sa modernong LGBTQ rights movement. Human ini daghang organisasyon o kampanya alang sa LGBTQ plus rights ang natukod sa Estados Unidos o sa ubang nasod. Og pag-abot sa 1970, gihimong unang Pride March aron nga mahinumdom sa maong panghitabo. Mao kini ang usa sa mga rason nganong ang Pride Month gisaulog matag Hunyo. Samtang isgutan po nato ang Pride Flag Magnum France gihimo ni Gilbert Baker niya atong 1978, adunay 8 ka mga colors og dili 6 sama sa kasagarang makita karon. Ang pipila ka color gikuha sa ulahi tungod sa kalisod sa pa-produce sa tela ni adtong panahuna. Pero kabalo ba mo Magnum France kung unsa pod ang meaning niini? Ang sa unom ka color karon Magnum France, ang pula pasabot ni life. Ang orange pasabot healing. Ang yellow pasabot kahayag sa adlaw. Ang green pasabot kinaiyahan. Ang blue panaghiusa og kalinaw. Ang purple pasabot meaning spirit. Ang Pride Month Magnum France giila isip global movement. Kini aron malikayan na ang discrimination, harassment o balaod nga naglimita sa kinabuhi sa mga members sa LGBTQ. Pahinumdum lang Magnum France ang naisgutan nga Pride Month usa na ka international movement ni ining panahuna. Magnum France, di niyang takutong munta at doon mo'y nakatunan. Di na ito kalimtaan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum Hari 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, Jane Luna, ang bakta ni Magnum Hunter Minso. Di nito may gala sa kasaysayan kung may gala sa kilat nga na-diskubrihan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19. Minso, kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Mga higala, kumusta? Ani arsab kita sa lahi nga hugla sa atong mga pagtulunan na impormasyon, discoveries ug uban pa mahitungod sa siyensya ug sa teknolohiya. Okay, ug karon mga panahuna, atong tagaan pagtagad ang usa ka butang nga hilabihan kadelikado daw makapatay nga klase nga panghitabo sama sa pagkaigo sa kilat mga kaigsunan or liti or lightning. Kini atong tagaan ng pagtagad. Aha. Kung maigo ka sa kilat mga higala, aw, kanayod, 50-50 or patay gid kalihan ng mga panahona, makurintihan ka or masunog ka tungod sa kakusog o kadelikado sa kilat mga kaigsunan. Okay. Apan kabalo ba mo nga adunay kaayuhan ang usa ka kilat or liti may gala nga maigo sa ground, sa yuta or sa bato or balas mga kaigsunan. O karon nadiskubrihan nga naagyud ay kaayuhan ang liti. Unsabay iyahang kaayuhan kada atong taga-patagad. Atong iskutan karon sa tuang Magnum Science and Technology News. Ang tanan butang di ay mga kaigsunan diri sa ato ang kalibutan adunay katuyuan. Adunay purpose magagmay man o dagko nga butang, bisan unsa nga klase nga butang, bisan ang pinakadelikado nga butang mga kaigsunan sa kalibutan. Sama na lamang niining usa ka lightning mga kaigsunan. Usa sa pinakainit, pinakadelikado o makapatay gayud. Pero sa atong nahibal-an karon, aduna di ay kini kaayuhan. Unsa di ay purpose ini mga kaigsunan? Unsa pa ni nga mga kaayuhan? Ang unang-una natong mahibal-an karon, ang yuta or ang bato or ang butang nga maigo sa kilat nga ang energy nga gikan sa kilat mga kaigsunan mo create kini og usa ka element talagsaon og mahalon nga element. Uy, unsa ba kini? Matod sa studies nga nadiskubrihan karon mga igala, pinaagi usab ni Dr. Benjamin Hess gikan sa University of Leeds Wheaton College sa USA ug ang iyahang mga kauban ni Dr. Glenn Eileen sa Illinois USA gikan sa Department of Wheaton College ug uban usab ni Mr. Hess ang PhD Dr. Jason Harvey Associate Professor sa Geochemistry sa LEED sa School of Earth and Environment ug laki pusab si Sandra Piazzolo Professor sa Structural Geology ug Tectonics sa School of Earth and Environment. Nga matod pa, ang kilat or maigo sa ground either bato, balas or yuta adunay kaayuhan mo resulta kini og element ug gitawag nga fulgurites. Fulgurites. Unsa ba ning fulgurites mga higala? Kini ang usa ka elemento nga klase sa phosphorus mineral. Ang fulgurite mga higala, but pasabot kini ang bato nga makasunog pag imong dauban mo silaab mga kaigsunan. Sumona siya ang element nga fulgurite nga gikan sa lightning nga naigo sa ground. So kini kasagara ang ginakuhaan og source sa mga kumpanya nga gahimo og posporo. Oo, tama, posporo nga kanang ginagamit na to panghaling mga kaigsunan. So kung naamoy makita nga yuta nga naigo sa kilat kanang inig-an niya, mo imuhang kuhaan og sample. Mauna siya ato makita nga fulgurite. So sama ra sa usa ka meteorite or meteors mga kaigsunan nga mubugsok sa yuta ang labas gihapon niya maka-create og fulgurite nga element. O ingana ra gihapon ang lightning. Okay, lain pa. Kabalo ba mo nga ang lightning mga kaigsunan na-create kini aron lamang pampalikon, pampalimpyo sa ato ang ozone layer? Kana ang ato ang mahibal-an karon. Ang lightning di ay makapa-clear or makapalig-on sa ozone layer mga kaigsunan kay energy siya na makahatag og dugang nga energy gihapon sa ozone layer. So kung walay lightning, dili ma-charge ang ato ang ozone layer nga mo'y nag-protect sa ato ang kalibutan gikan sa mga bato nga naa sa space nga posibleng mambugsok sa ato ang kalibutan. So amazing nga gibuhat day sa Ginoo ang lightning kay adunay purpose nini. Ang ikatulo, ang lightning usab mga higala mao ang pag-discharge sa mga imbalance sa electricity sa ato ang palibot mga kaigsunan. Tig-discharge, tig-pagawas sa mga imbalance nga electricity o mga charges. Remember, sa basic nga information nga nung naay lightning, tungod ka na sa panagtagbo sa negative charge sa atmosphere o positive charge sa ground. Okay? Diha mo create dito sa atmosphere. Pag once na magkaduol ang atmosphere or ang kinimdagkong gabon mga kaigsunan sa ground, makakreate siya og electricity tungod kay magtagbo ang mga opposite charge mga kaigsunan, positive og negative charge. So matod pa, dunay lightning may gala para mag-discharge o imbalance nga charge mga igala sa ato ang palibot. Kung sa lain nga term, tig-regulate o tig-balance mga kaisunan sa atong atmosfera o sa ato ang palibot mga igala. Munang adunay lightning mga kaisunan. Okay, uglain pa. Ang lightning mga kaigsunan, once na ma-hit sa ground, di ba makakreate man siya o fulgurite? Nga kining fulgurite mga kaigsunan, makahatag kining kaayuhan sa ato ang mga talamnon. Mahimo kining fertilizer sa ato ang talamnon mga kaigsunan. So mao kana mga kaigsunan, ang usa sa mga gikaingong benefits or kaayuhan nga dala sa liti. Okay? So diha nato masabtan nga bisan delikado ang butang, aduna day gihapon siya ay kaayuhan sa atong palibot may gala, labi na sa ato ang atmosphere o sa atong mga yuta. So dali lang sakta sa ato ang pag-research mga kaigsunan alang sa ato ang benefits or mga uses o purposes sa lightning mga kaigsunan. Okay, mukha na ito ang Magnum Science and Technology News. Hinudumi lamang nga ang tao nga nabaton sa kaalam daw susama ra nga nagtigom og bahandi, apan ang tao nga naglikay sa kaalam kasamok lamang ang mahitabo sa iyang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Science and Technology News.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat Magnum Hunter Mincho. Dirita may gala sa atong health news. Natural nga pamagi kuno nga pwede bato na buhaton aron malikayan ang pag-atake sa ubak. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Magnum Friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Abilino sa inyong health buddy matag Domingo. Aron maghatod ka ninyo sa nagaraiyang health news. Magnum Friends! Alang karon nga Domingo atong hisgutan, ang mga natural nga pamaagi aron mapakalma kung atakihon ka og hubak o asma. Ang hubak o asma o sa kasakit sa pagginhawa di na maagianan sa hangin sa baga mahimong muhubag o muhuot. Hinungdan sa kalisod sa pagginhawa, pag-ubo, pag-wheezing o paghuot sa dughan. Bisan pa man nga importante gihapon ang tambal nga gireseta sa doktor, dun ay mga natural nga pamaagi nga makatabang sa pagpakunhod sa sintomas o paglikay sa pag-atake sa hubak. Sumala sa mga health expert ang hustong pagkaon o himso nga pamaagi sa kinabuhi dun ay dakong papel sa pagmintinar sa maayong panglawas, labi na sa baga. Usa sa mga girekomenda mao ang pagdugang sa sibuyas o gaho sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Kini doon ay mga natural nga sagol nga makatabang sa pagpakunod sa paghubag sa mga agianan sa hangin. Ang pagkaon na sabog mga halang nga pagkaon sama sa sili mahimong makatabang sa pagluag sa plema o pagpasayon sa paginhawa. Sa panahon nga makasinati og sintomas sa hubak, doon ay uban nga nagtuo nga ang pag-inom og init og itom nga kape makatabang sa temporaryong pagluag sa mga tubo sa baga tungod sa caffeine nga anaan ni ini. Apan dili kini nga isip ipuli sa tambal nga gireseta sa doktor. Girekomenda usab ang regular nga pagkaon og isda nga daghan og omega 3 fatty acid sama sa sardinas, tamban, tuna, hasa-hasa. Ang omega 3 makatabang sa pagpakunod sa inflammation o paghubag lakip na sa respiratory system. Ang vitamin C nga makita sa kalamansi, orange ug uban pang prutas makatabang usab sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. Importante usab ang regular nga ehersisyo sulod sa 3 hangtod 5 ka higayon matag semana aron mapaligo ng baga ug mga kaunoran nga gigamit sa paginhawa. Samtang dunay mga pagkaon ug mga buloton nga makatabang, dun na usab mga buta nga ang hilikayan sa mga dunay hubak. Lakip nini ang kanunay nga pag-inom og soft drinks ug pagkaon nga dunay daghang monosodium glutamate o MSG o mas naila sa bitsin nga may mong makapagrabe sa sintomas sa pipila ka mga tao. Importante usab mo ilan og balikayan ang mga allergens o mga butang nga makapasugod sa allergy. Alang sa ubang tao may mong lakip nini ang hipon, alimango, pusit, mani, itlog ug uban pang pagkaon nga may mong hinungdan sa allergic reaction. Ang pipila ka tambal sama sa aspirin ug ubang pain relievers may mong usab nga makapadugang sa kondisyon sa ubang pasyente. Gipahimdaman usab ang publiko nga likayan ng sobrang polusyon sa hangin, aso sa sigarilyo o gabog tungod kikinis kasagarang hinungdan sa pag-atake sa hubak. Ang pagsulob og face mask sa mga lugar nga dunay daghang aso o polusyon may mong makatabang sa pagpanalipot sa paginhawa. Bisan pa sa mga natural nga pamaagi nga gihiskutan, gidasig gihapon ang mga dunay hubak nga magpakonsulta sa doktor ug sundon ang hustong tambal ug tambag medikal. Ang kombinasyon sa himsog nga panginabuhi, hustong nutrisyon ug regular nga pag-atiman sa panglawas mo'y usa sa labing epektibong pamaagi aron mapugngan ang grabe nga pag-atake sa hubak ug mapadayon ang maayong kalidad sa kinabuhi. So magdong friends, mo na ko isgutanan alang karon nga Domingo. Kung talagang makatanan, kalabot sa mga natural nga pamaagi aron makontrol kung atakihon ug hubak o asma. Always remember, magdong friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat, Magnum Hunter Kia Villanosa, nilita magkala sa itong beauty and news. Treats sa mga amahaning Father's Day. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Eileen, ako rin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Beautiful Sunday, Magnum friends! Kumusta? Medyo paggaw pag-ihapon ko, pero carry na gihapon ni siya. Laing Domingo na usab, o karong Domingo ha. Dugang mga beauty tips ang ito isigutan, pinagi sa tong Magnum Beauty and News. Karong adlawa, importante kaayo, ilabi na sa atong mga amahan, sa mga inahan nga mao'y nagpakaamahan, o sa mga feeling amahan, o katong wala gyud nagpakaamahan bitaw. Father's Day man gud karon, kini panahon sa pagpasalamat o paghatag sa espesyal nga pagtagad sa atong mga amahan. Human sa ilang walay kakapoy nga pagtrabaho o pag-atiman sa pamilya. Angay lang nga matagan usab sila og higayon sa pagpahulay o pag-atiman sa ilang kaugalingon. Busa, Magnum Friends, aniyang pipila ka mga beauty treats nga mahimong ihatag nato sa atong mga amahan, daddy, tatay, papa, o uban pa mang tawag para mas mabati nila nga sila gihigugma o mahatagan sila sa kumpiyansa sa kaugalingon. Lakip na niini Magnum Friends ang pagpaalot o hair treatment. Ang bagong gupit makahatag o limpyo o preskong panagway. Ang hair treatment makatabang usab sa pagpalig-on o pagpanalipod sa buhok gikan sa kadao tungod sa kainit sa adlaw o polusyon. Pero katong mga tatay diha nga wala na'y buhok, pwede na gihapon mo muadto siguro sa mga salon ba magpamassage na lang sa inyohang ulo. Bitaw, itreat ninyo ang iyong amahan, pwede dalon ninyo sa mga barbershop para magpaalot. Facial treatment, makatangtang kini sa hugaw, oil o mga dead skin sa ilang mga dagway. Makatabang usab kini aron maubos ang baradong pores o magpasinaw sa panit. Massage therapy, human sa taas nga oras sa trabaho, hago kayo nga itong mga tatay, ang pagmasahi makatabang Magnum Friends para mawala ang ilang kakapoy, tensyon o kasakit sa ilang mga kaunuran, samtang magparelax usab sa ilang huna-huna. Manicure o pedicure, dili lang baya po mga babae ang pwedeng mag-manicure o pedicure. Pwede sad kini sa mga lalaki, labi na sa itong mga amahan. Makatabang kini Magnum Friends para magpabiling limpyo ang ilang mga kuko, matangtang ang dead skin, o mamintinar ang kahimsog sa ilang kamot o tiil. Grooming sa balbas sa atong mga tatay. Alang sa mga amahang dunay mga balbas o bigote, ang regular nga trimming o paggamit o bird oil, makatabang aron hapsay, humo, o mas presentable lang tawon ang ilang panagway. Skin routine. Ang paggamit sa facial cleanser, moisturizer o sunscreen, makatabang usab kini sa pagpanalipod sa panit batok sa adlaw, polusyon o sa iyong pagkatigulang. So, pugong-pugong sa edad, dili lang pod mga babae ang pwedeng mugamit sa mga sunscreen. Lakip na usab katong mga lalaki. Body scrub o body spa. Ang body scrub, makatabang aron matangtang ang dead skin cells. Samtang ang body spa, makaparelax o makapahumok sa atong panit. Foot spa, mayo kini alang sa mga amahang, permeng galakaw o nagtindog sa ilang trabaho. Makatabang kini sa pagpamino sa kakapoy o paghumok-usab sa panit sa ilang tiil. Healthy diet, ang pagkaon o prutas o tanon, isda, itlog o uban pang protina, makatabang sa himsog ng panit, buhok o lawas. Kung wala kay ikapalit o mahalon nga regalo or usaba ka imong ikahatag sa imong amahan, pwede ni mo siya tagaan o mga prutas. Pwede siya ni mo tagaan o tanon as regalo para magamit po niya para magpabiling himsog ang iyang lawas sa iyang pagpadayon sa trabaho. Regular exercise. Pwede ni mong agato ng imuhang papa karong Domingo o sa uban pang mga adlaw nga mag-exercise mo para pod bonding. Pero bisan ang 30 minutos nga paglakaw, pag-jogging o pag-gym o kapag bisiklita, makatabang sa maayong circulation sa dugo. Makapaligo na sab kini sa lawas o makatabang sa paghatag natural nga healthy glow. Igo nga katulog. Hatagig panahon ang imong amahan, Magnum Friends, nga makatulog po siya sa igong oras. Mga 7 ngadto sa 8 ka oras nga tulog, matagabi makatabang sa pag-repair sa lawas o panit. Makapamino usab kini sa eye bags o kakapoy. So, ayaw lang sa kay kulita ng imong papa panahon sa gabi kay hago sa trabaho, basag din lang po siya nga makatulog o tarong. Hydration. Paimang nung isad ang imong amahan nga kanunay mag-inom o tubig matag-adlaw. O aron siya ma-remind ani, pwede kang maghatag o regalo nga tumbler baka sa iya ha, para madala sa iyang trabaho matag-adlaw o sigurado yung makainom siya tubig para pabiling hydrated ang panit o malik kayan ang pagmala niini. Oral care. Ang regular nga pag-toothbrush, flossing o dental check-up makatabang sa himsog ng ngipon o preskong gininhawa. Relaxation time. Ang paghahin og panahon sa pagpahuway, pagbasa ka og libro, pagpaminaw og music, paglakaw uban sa pamilya makatabang kini aron mokunod ang stress nga dunay positibong epekto sa panagway o panglawas. Lastly, personal care gifts. Mahimong hatagan nimo ang imong amahan og perfume karong Father's Day, pero pwede japo na ha, dili lang karong Father's Day. Bisag sa musunod pang mga adlaw, kung duna kay budget, hatagan nimo ka og shaving kit, electric trimmer, skincare set, body wash, pwede sa lotion, o ka gym essential isip pagpasalamat sa ilang sakripisyo og paghigugma sa pamilya. Ang tinuod nga kaanyag dili lang makita sa panagway, apan usab sa maayong panglawas ug kumpiyansa sa kaugalingon. Niining Father's Day, atong ipakita ang atong gugma ug pagpasalamat pinaagi sa paghatag kanila ug panahon sa pagpahulay ug pagatiman sa ilang kaugalingon. Kay ang matag amahan, angayon usab ma-feel ang special ug gwapo sila matag adlaw. Malipayong Father's Day sa tanang amahan. Labi na gyud sa tanang mga amahan sa mga kauban ako dili sa Magnum Radio and sa akong papa nga naa sa laing kalibutan. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Aileen, alas 5:44.
4: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, famously usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Mga Magnum friends, karong adlaw maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
7: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
6: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug naggiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, papa, daddy, erpat, o itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Happy Father's Day sa inyo din ha. Happy Father's Day po sa imong papa, sa imong lolo, sa imong kuya, o sa imong mama o ni bisan kinsa. Nga imong mga masampit nga susamag papa. Kay duna gyoy uban nga bisag di nila obligasyon o bisag dili nila gender ang pagkalalaki. Pero nagpakita sa hiyas sa pagkaamahan. Well, Magnum Friends, hatagi gigayon nga sila i-treat sa usa ka nindot nga adventure. Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karungad lawa? Well, kung wala pa, aduna na usab ko'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kung ikaw nangita og dapit, diin magtagbo ang adventure, kalinaw, preskong hangin, og duol sa kinaiyahan, nga haom, aron na dito ni modalon ang mong papa aron mag-unwind. Well, ang lungsod sa Claveria Misamis Oriental ang tawag ni ana, na ilhan isip usa sa mga nindot nga tourism spot sa probinsya ang Kilubag Falls nga nahimutang sa Villa Cascada, Road 955, Sitio Dalas, Barangay Mate sa nahisgutang munisipalidad. Diin nahimong paspas nga paboritong dangpanan sa mga nangita o lugar nga masuruyan. Magnum Friends, aron makita ang katahom ni ini, kinahanglan nimo sa gubangon ang 492 ka mga tikang sa hagdanan. Matod pa, ang maong agianan mahimong musulay sa imuhang lahutay o endurance. Apan ang matag tikang siguradong sulit rigid ka ayo. Kay pag abot sa tumoy, magsilbing gante kanimo ang makabibihag nga talanawon sa Twin Falls nga dungan nga nagagas taliwala sa labong ug lunhaw nga kakahuyan. Tuyog sa makatandog sa kasing-kasing nga tingog sa busay nga limpyo pagyud kay Magnum Friends ug sigurado gyud nga matintal kamo nga mohimo sa pagsalom-salom sa plunge pool sa nahisgutan nga busay. Apan, dili lang ang busay ang rason nga nung dagsaon kini sa katawan. Sa Kilubag Falls, nagulat usab ang uban pang atraksyon nga perpekto alang sa pamilya o mga higala o bisan sa imuang hinigugma. Kay gawa sa nature trip and adventure o breathtaking waterfall view, aduna usab sila'y refreshing natural pools alang sa mga gusto mga ligo o magpabugnaw sa limpyo o natural nga tubig. Sama nga nagtanyag kining lugara og all-in-one nga kasinatian sa kinaiyahan. Diin makarelax ka og malingaw pagyod sa adventure nga imong maagian. Kung gusto nimo og mas lawom nga koneksyon sa kinaiyahan, mamahimo ka nga mag-camping sa ilang camping spot. O kung nangita ka og garuhay nga puy-anan, aduna sila cozy villa stay sa Villa Cascada Farm Resort. Dini pwede nimo nga i-enjoy ang imuhang gabi o ang imuhang staycation sa nahisgitan nga resort. Alang sa mga nagplano sa pagbisita, parato ra kayo ang ilang entrance fee. Ang adult, 200 pesos. Ang 5 to 10 years old nga mga bata, anasa tag 100 pesos. Ang senior o PWD, anasa tag 160 pesos lamang. Ug ang labing nindot pa nini, wala ginapaningil nga corkage fee. Busa gawas nun ka, nga makadala sa imong kaugalingong balon nga pagkaon. Kaya siguradong perfect yun kayo kung mahimo mo sa pagpangaligo, dayon salo-salo sa inyuhang mga balon, nga mga litron, o baka ano, doon na mo yung mga sinugba din ha, mga isda o uban pa, nga pwede niyong saluhan sa imuhang mga kauban. So, sa pangin nyo ang gihulat, paghimo o dili malimtang mga handumanan, uban sa imong pamilya o mga higala. Og suwayi og susiha ang tindagong hiyas sa Misamis Oriental diha sa Claveria. Og sa gusto sa mas luwas ug mas aruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga mosakay sa Magnum Express kini high roof. Adunay camera og GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. Og sa di pa dayta magtapos Magnum Friends, ato nang hinumduman kanunay ang mga panultion nga true adventure isn't measured by how easy the trail is, but by the breathtaking reward waiting at the finish line. Og usab ang panultion nga sweat now, paradise later. Nature always rewards those who dare to climb. Og diri lang kita kutob Magnum Friends, subli happy Father's Day sa tanang amahan og sa mga nagpakaamahan. Og hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour, kini si Magnum 120
Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga Magdum Friends, karong adlawa, maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay ang anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
2: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
1: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat o pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo o dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw o gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo o nagiya sa ilang mga anak, o bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw o pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
3: Mga Magdum friends, karong adlawa, maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
4: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
3: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat o pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo o dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw o gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo o naggiya sa ilang mga anak, o bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing ikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw o pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio!